0: カド君、君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。俺は今までで一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。
1: 木材、
0: これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に過ぎない。気にしないで。

0: 小林、お前たちも一緒に行け。残った人はこいつらを柳に連れて行け。
1: 行け行け、ほら上がれ、
2: 早く、
1: おい、なんとか上が、上が、帰れ、お前も、おい、帰れ、帰れ、帰れ、帰れ、
2: お前忘れろ、
1: 進むなよ。
3: 跟上，
4: 快点儿！后面跟上，
5: 来了来了，
4: 快跟上，
5: 来了！
3: 哎呦，慢点，慢点，慢点，
6: 慢点！
2: 开始啊！阿四，
7: 我说，
2: 你是谁呢？阿四，
7: 海涛君，他俩何やってる？
8: 死体に解剖だ。臓器がどれぐらい腐ったかを見てる。
2: おとなしくしろ。
7: そしてその絵を描いていたか。
8: そうだ、博士が必要だと。

0: 第二次世界大战期间，日本军队违反日内瓦公约，使用细菌作战。日本侵略军的细菌战突破了人类底线。
1: 太高哥，你们真太看了个。何を書いてる？
2: ここ富士山に出ると思わないか？
1: 思わない。富士山の方は綺麗。ここは中国のと本に言ってる。
2: これは僕の心の中の風景だ。風強くなった。どうして寒気が